0: Есть мир 3, протяжка.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. FM Retro. De tijd van je leven.